0: دلوقتي.
1: قبل ما ننهوا بعض وزير الربيب يشفنا كريم عن التوراة عينيهم سارة بيشفيها يشيبوا شرمدين التوراة عينيهم سارة بهم كن قداش فرهو يشتبع شمو يفهل عصتهم يكل محشبوتهم شيب دايق يمونا برجهام بالتوراة تشيرت لعاد وستكتوع مدت لعاد
0: كل خاي מחזקים את לומדי התורה. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.